0: 92.9 ifẹsowapọ bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: bande fe mu oga ni won je oluwa lo diri e wa abakun ko bande fe mu pa wodu asai si mo